0: нүшгэнүшгэлт хүнүүгээл малийхт мохнүү уулмиг
1: Yo, Insla, Bisla, and it's 10 o'clock radio 91.1 FM.